0: آمد در نظر مردم واقعا هم حیرت انگیز بود. نظیر پیش بر آمده با املاکدار و قاضی گفت: تقصیران، من این دختر را خوب میشناسم، پدرش را هم میشناسم. دختر مهمان عیال من شده بود. من گواهی میدهم، قسم میخورم که دختر حلال و پاک است. او و این جوان یکدیگر را صدقی و جزمی نغز دیدند. این گپی نظیر میرگان که همه او را حرمت میکردند، حسن توجه جماعت دو دیله شده استاده را یک بار به طرف انارگل و واسه گردند. از جماعت باز صداها بلند شدند: یادش به خیر، دخترکم زیبا بود است و هم شیر دل، جوان را آزاد کنه تقصیر. این مراجعت به املاکدار بود. جناب قاضی دختر را به او نکاح کند. املاکدار مردی غفص سیریش چارپهلو به قاضی قد پستک غول روی آورده پرسید: شما چی میگوید شریعت پناه؟ این قاضی به نام عبدالرسول به پارخوری، فاسقی و قلابی نام برآورده بود. اگر به اختیار خودش میموندند و البته از این ماجرا منفیت حاصل نموده، بعد کار را به فایده طرفی که زیادتر رشوه دهد حل میکرد. اما حاضر وضعیت نامساعد بود. خلق همه نظر توجه به طرف جوان و دختر و چشم دادخواهی به جنابان املاکدار و قاضی دوخته بودند. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا آسیا پلوس.

بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلیس.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک توجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی. 20 از 17.
2: سال 2025 در دنیا 20 از 17 میلیون ماشین برقی فروخته شده است. این 3 از 16 میلیون عدد بیشتر از سال 2024 است. بازار الکترومبیل ها همین گونه چند سال است که رشد میکند. همزمان تحلیلگران پیش بینی میکنند که در سال 2026 خراجات جهانی برای ذهن سنعی 44% افزایش یافته به 2.5 تریلیون دلار میرسد.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
3: خبر، تحلیل، فراغت، آسیا پیوز، برای همیشه شنیدن.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: 579 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: عجبه با هوای دارد این دیر کهن عرفی که تخم مهر می کاریم و جز دشمن نمی روید. عرفی شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
1: رادیو آسیا پلوس.

0: ساعت در تاجیکستان 6.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
5: ببین بشنو و بیرقص.
6: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلوس.
1: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روز نو سر می شود، از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شود. آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسانیدنی آبیتازه کولر برای خونه یا کارخانه شما.
2: تلفن تماس 84 84. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
0: رقمی تلفنی اداره رکلاما 41 41.
3: Музыка с температурой +30. Азия плюс.

0: теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.
1: ایالاتی متحده امریکا 250 سالگی استقلال خود را تجلیل میکند. توری سالهای مستقلیت، شریکی و همکاری ایالاتی متحده امریکا با تاجیکستان استوارتر گشته و از آن نتیجه های بهتر ببار میآیند. پیام آوازی را از سفارت ایالاتی متحده امریکا در تاجیکستان یک جا میشنویم.
2: سلام شنوندگان عزیز، من از سفارت امریکا در تاجیکستان. امسال ما 250 سالگی استقلال ایالات متحده امریکا را جشن میگیریم. با تجلیل این مرحله مهم در تاریخ خود، ما با سند بنیادی آن نظر میکنیم که آینده کشور ما بر اصول حیات، آزادی و تلاش برای خوشبختی پیوند داد. این سوگرد مهم با ما خطر رسان میکند که تجربه امریکایی یعنی تلاش ما برای دستیابی با اتحاد کمیلتر یک داستان زنده است که پیوسته با زحمت نسلهای امریکایان در داخل و خارج کشور شکل گرفته است. بیایید با من همراه شوید تا 250 سالگی استقلالیت ایالات متحده امریکا را تبریک گوییم و بگذار دوستی و همکاری بین مردم امریکا و تاجیکستان بیش از پیش تقویت یابد.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 7.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونار جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: رادیو آسیا پلوس.
4: Astro, no.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: نشه. اسرار صحتی طفل و آینده سالمی فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: سلام شنونده های عزیز، امروز ما درباره یک موضوع خیلی نازک و مهم، خواب کودک، معیار آن، مشکلات و راه های درستی تشکیل خوابی سالم صحبت میکنیم. خواب کودک یکی از اساسهای مهم رشد و انکشاف سالم و شمار میرود. کودکان در سالهای اولی حیات به خواب زیاد نیاز دارند، زیرا محض در وقت خواب جسم و مغز سری آنها رشد مییابد. مادری عزیز، اگر کودک کم خواب باشد یا زود بیدار شود، این میتواند سببهای گوناگون داشته باشد: گرسنگی، ناراحتی جسمانی، محیط ناموافق یا احساسی نارامی. برای بهتر شدن خواب کودک مهم است که محیط آرام، تاریک و گرم تأمین کرده شود. نقشه منتظم معین خواب را رعایت کردن نیز به کودک کمک میکند که آرامتر خواب کند. همچنین پیش از خواب کودک را آرام کردن، با آوازی نرم گفتن، الله گفتن یا با آغوش گرفتن میتواند صفت خواب را بهتر سازد. فراموش نکنید خواب سالم کودک کفالت سلامتی و رشد درستی او میباشد. این برنامه با غمخوری و دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد گردید. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان با محبت و آرامی. سلامت باشید و خواب کودکانتان همیشه آرام و شیرین باشد.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیک مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیل آیون وای برد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده برای رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
0: آسیا پلاس.

لیب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. Азия Плюс.

0: Alessia Plus.
1: Life is crazy sometimes. No one knows what to do.
2: ساعت در تاجیکستان 8.
3: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
4: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
5: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: رادیو آسیا پلاس.

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی. 236.4
2: 236.4 میلیون دلار ارزش یک مصوری رسام گوستاف کلیمت بود که در مزایده سوزبایس در نیویورک در ماه اپریل سال 2026 فروخته شد. پرتریت جامونزنی ونگی الیزابتا لیدر راکنون گارونترین اثری صنعت است که سال روان در مزایده فروخته شده است.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: رادیو آسیا پلاس.

موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس، هر روز یک قدم به پیش.

0: سو اب در تاجیکستان نو
1: بچه جون کای خونه دور میشوی
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم
3: چرا سالهو انتظار شوین ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: دیلی گرومچه رادیو Азия Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
5: اکسل رو تو میخری و توفه رو از ما میگیری. اکسل رو خریده رمزی زیری سرپوش رو در سومه اکسل انرژی نقطه آزیا بقید گیر و یا اون رو در شکل اسمس با نوشتنی نام و نسب و شهری استقامت به رقم 94-777-777 روان کن. بختت رو بیسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومانی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در افیر رادیوی مو ساعت اکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف اکسل یک شانسی برده. اون رو از دست نده.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41.
6: رادیو آسیا پلس.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک توجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی. سرد
2: بینوی جده تاور در سوهیلی بحری سرخ در عربستانی سعودی زیاده از 100 آشیانه خواهد داشت. این دلیل جالبه و بسته به بینوهای زیاد طبقه در ماهی اپریلی سالی روان است. اکثران این گونه بینوها از کنستروکسیه های شیشم و متالی ساخته می شوند تا هم سبک و زیبا و هم استوار باشند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: Солнце в небе, хит в эфире, настроение на максимум. Азия Плюс, твоя главная волна этого лета.

0: ساعت در تاجیکستان ده.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سال ها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فوی سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: آسیا پلوس. آسیا پلوس. آسیا پلوس.
5: Космос это синяки над

0: استحصال کننده موفق در و تیریزه از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: ببین، بشنو و بیرقص.
0: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: بازی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس هر روز یک قدم به پیش.

0: дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона.
1: Соат дар Тоҷикистон 11.
2: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
3: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
4: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
5: ناشه بازه زجو سگوره

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوو راست مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 12.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: رادیو آسیا پلس
5: برای شنیدن
4: آسیا پلس.

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 3.5
2: 3.5 میلیارد درخواست جستجو در یک روز از جانب گوگل کار کرد می شود. برای مقایسه شماره عمومی کاربرانی اینترنت در اول سال 2025 556 میلیارد کس بود. 263 میلیارد تن هنوز هم آفلاین دند. و باز یک دلیل جالب، google.com, youtube.com و facebook.com هنوز هم در رده بندی سامانه های سرتوجه و بیشتر مورد استفاده قرار داشته در مقام های افتخاری قرار دارند.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و سبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
4: رادیو آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: در توجیکستان 13.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالهو انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
4: سلوشی، چوستوی، تانسوی. رادیو، رادیو. Азия Плюс.

0: مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия Плюс.

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 44 از 129.
2: 44 از 129 سونیا ریکورد نوی جهانی دوی 400 متر میانی مردان است. ماهی اپریل سال 2026 ورزشگر جیدن دیویس دستاوردی رو که 58 سال پایدار بود تغییر داد. در لیژارونی یوهانس کلیبو ماهی ینوری سال 2026 بار پنجم غالب تور دسکی شد و این نتیجه ریکوردی در این سمت است.
1: توسط کورت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پوستر
3: هم سفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио. Азия Плюс.

0: سیوما لذت طبیعت را احساس کن. جون یوچا اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبان اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: سلام شنونده های عزیز، امروز ما درباره یک موضوع خیلی نازک و مهم، خواب کودک، معیار آن، مشکلات و راه های درست تشکیل خواب سالم صحبت میکنیم. خواب کودک یکی از اساس های مهم رشد و انکشاف سالم به شمار میرود. کودکان در سالهای اول حیات به خواب زیاد نیاز دارند، زیرا محض در وقت خواب جسم و مغز سری آنها رشد مییابد. مادری عزیز، اگر کودک کم خواب باشد یا زود بیدار شود، این میتواند سبب های گوناگون داشته باشد. گرسنگی، ناراحتی جسمانی، محیط ناموافق یا احساس نارامی. برای بهتر شدن خواب کودک مهم است که محیط آرام، تاریک و گرم تأمین کرده شود. نقشه منتظم معاینی خواب را رعایت کردن نیز به کودک کمک میکند که آرامتر خواب کند. همچنین پیش از خواب کودک را آرام کردن، با آوازی نرم گفتن، الله گفتن یا با آغوش گرفتن میتواند صفت خواب را بهتر سازد. فراموش نکنید، خواب سالم کودک کفالت سلامتی و رشد درست او میباشد. این برنامه با غمخوری و دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد گردید. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان با محبت و آرامی. سلامت باشید و خواب کودکانتان همیشه آرام و شیرین باشد.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیل آیون وای برد کن. اورفچهای کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
0: آسیا پلاس، درجه بالای خصبیت.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: مشو از توند خویی از ادوی ساده دل امین که آخر روی نرم آب خواهد کشت آتش را بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما 107 درجه گرمی Радио и Азия Плюс.

0: استون 15.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: رادیو آزیا پلوس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: دقیق.
1: شریک اولامی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 20 از 17.
2: سال 2025 در دنیا 20 از 17 میلیون ماشین برقی فروخته شده است. این 3.6 میلیون عدد بیشتر از سال 2024 است. بازار الکترومبیل ها همین گونه چند سال است که رشد میکند. همزمان تحلیلگران پیش بینی میکنند که در سال 2026 خراجات جهانی برای ذهن سنعی 44% افزایش یافته به 2.5 تریلیون دلار میرسد.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
3: دیلی گرومچه. رادیو. آسیا پلوس.

ساز موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 16.
1: بچه جون، کی خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهای انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونه. اسخاده بانک برای نزدیکان.
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ماماجانوا و سبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.

0: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه تی جی. 603
1: 603 کیلومتر در یک ساعت سرعتی نهایی است که قطارهای ژاپنی روی سطح مگنیتی حرکت کننده در آزمایش ها به دست آورد. رقیب چینی این قطاره در سنجش ها تا 800 کیلومتر در یک ساعت سرعت گرفت، اما آن آزمایش ها در نقب های پوشیده گزارنده شدند. فرق همین است که قطارهای ژاپنی در شرایط واقعی از سنجش گذشت و نشان دهنده به دست آمده رسما اعتراف گشتند.
0: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
2: آسیا پلاس.

0: ایالات متحده آمریکا 250 سالگی استقلال خود را تجلیل میکند. توری سالهای مستقلیت شریکی و همکاری ایالات متحده آمریکا با تاجیکستان استوارتر گشته و از آن نتیجه های بهتر به بار میآیند. پیام آوازی را از سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان یک جا میشنویم.
1: سلام شنوندگان عزیز، من از سفارت آمریکا در تاجیکستان. امسال ما 250 سالگی استقلال ایالات متحده آمریکا را جشن میگیریم. با تجلیل این مرحله مهم در تاریخ خود، ما به سند بنیادی آن نظر میکنیم که آینده کشور ما بر اصول حیات، آزادی و تلاش برای خوشبختی پیوند داد. این سوگرد مهم به ما خطر رسان میکند که تجربه امریکایی، یعنی تلاش ما برای دستیابی به اتحاد کمیلتر، یک داستان زنده است که پیوسته با زحمت نسلهای امریکایان در داخل و خارج کشور شکل گرفته است. بیایید با من همراه شوید تا 250 سالگی استقلالیت ایالات متحده آمریکا را تبریک گوییم و بگذار دوستی و همکاری بین مردم آمریکا و تاجیکستان بیش از پیش تقویت یابد.
2: Радио Азия Плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 17.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
4: رادیو آسیا پلاس.
0: برای شنیدن.
4: آسیا پلاس.
5: Dark lights burn down over the town, silence and mystery.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: کوچه، اسرار صحتی طفل و آینده سالمی فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: سلام شنونده های عزیز، امروز ما درباره یک موضوع خیلی نازک و مهم، خواب کودک، معیار آن، مشکلات و راه های درستی تشکیل خواب سالم صحبت میکنیم. خواب کودک یکی از اساس های مهمی رشد و انکشاف سالم و شمار میرود. کودکان در سالهای اول حیات به خواب زیاد نیاز دارند، زیرا محض در وقت خواب جسم و مغز سری آنها رشد مییابد. مادری عزیز، اگر کودک کم خواب باشد یا زود بیدار شود، این میتواند سبب های گوناگون داشته باشد: گرسنگی، ناراحتی جسمانی، محیط ناموافق یا احساسی نارامی. برای بهتر شدن خواب کودک مهم است که محیط آرام، تاریک و گرم تأمین کرده شود. نقشه منتظم معین خواب را رعایت کردن نیز به کودک کمک می کند که آرامتر خواب کند. همچنین پیش از خواب کودک را آرام کردن، با آوازی نرم گفتن، الله گفتن یا با آغوش گرفتن می تواند صفت خواب را بهتر سازد. فراموش نکنید، خواب سالم کودک کفالت سلامتی و رشد درست او می باشد. این برنامه با غمخوری و دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد گردید. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان با محبت و آرامی. سلامت باشید و خواب کودکانتان همیشه آرام و شیرین باشد.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیک مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیل آیون وای برد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
0: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا از یابیوس.

0: پول طریقی بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
2: رادیو آسیا پلس، برای شنیدن آسیا پلس.

0: ساعت در تاجیکستان 18.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
4: هر روز یک قدم به

موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوه و سبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия плюс. Азия плюс. Азия плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 19.
1: بچه جون، کی خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاده بانک برای نزدیکان
4: درجه بالای کسبیت.

0: کاملم. با تو میشه روی بقیه رو زب در زد، با تو کامل قلبم صد در صد. با تو میشه روی بقیه رو زب در زد،
1: رادیو آسیا پلاس.

0: دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. سرد
2: بینوی جده تاور در سوهیلی بحری سرخ در عربستان سعودی زیاده از 100 آشیانه خواهد داشت. این دلیل جالبه و بسته به بینوهای زیاد طبقه در ماهی اپریل سالی روان است. اکثران این گونه بینوها از کنستروکسه های شیشم و متالی ساخته می شوند تا هم سبک و زیبا و هم استوار باشند.
1: توسطی کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: так звучит радіо Азія плюс.

0: ایالات متحده آمریکا 250 سالگی استقلال خود را تجلیل میکند. طوری سالهای مستقلیت شریکی و همکاری ایالات متحده آمریکا با تاجیکستان استوارتر گشته و از آن نتیجه های بهتر به بار میآیند. پیام آوازی را از سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان یک جا میشنویم.
1: سلام شنوندگان عزیز، من از سفارت آمریکا در تاجیکستان. امسال ما 250 سالگی استقلال ایالات متحده آمریکا را جشن میگیریم. با تجلیل این مرحله مهم در تاریخ خود، ما به سند بنیادی آن نظر میکنیم که آینده کشور ما بر اصول حیات، آزادی و تلاش برای خوشبختی پیوند داد. این سوگرد مهم به ما خطر رسان میکند که تجربه امریکایی، یعنی تلاش ما برای دستیابی به اتحاد کاملتر، یک داستان زنده است که پیوسته با زحمت نسلهای امریکایان در داخل و خارج کشور شکل گرفته است. بیایید با من همراه شوید تا 250 سالگی استقلالیت ایالات متحده آمریکا را تبریک گوییم و بگذار دوستی و همکاری بین مردم آمریکا و تاجیکستان پیش از پیش تقویت یابد.
0: جان یوچا، اسرار صحت طفل و آینده سالم فرزند.
2: شریک برنامه کامفورت بیبی، غالبون اقدام نوبتی صاحب 4 الکترومبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
3: سلام شنونده های عزیز، امروز ما درباره یک موضوع خیلی نازک و مهم، خوابی کودک، معیاریان، مشکلات و راه های درستی تشکیل خوابی سالم صحبت میکنیم. خوابی کودک یکی از اساس های مهم رشد و انکشاف سالم و شمار میرود. کودکان در سالهای اولی حیات به خوابی زیاد نیاز دارند، زیرا محض در وقتی خواب جسم و مغز سری آنها رشد مییابد. مادری عزیز، اگر کودک کم خواب باشد یا زود بیدار شود، این میتواند سبب های گوناگون داشته باشد. گرسنگی، ناراحتی جسمانی، محیط ناموافق یا احساسی نارامی. برای بهتر شدن خواب کودک مهم است که محیط آرام، تاریک و گرم تأمین کرده شود. نقشه منتظم معین خواب را رعایت کردن نیز به کودک کمک میکند که آرام تر خواب کند. همچنین پیش از خواب کودک را آرام کردن، با آواز نرم گفتن، الله گفتن یا با آغوش گرفتن میتواند صفت خواب را بهتر سازد. فراموش نکنید خواب سالم کودک کفالت سلامتی و رشد درستی او میباشد. این برنامه با غمخوری و دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد گردید. کامفورت بیبی همیشه در پهلوی مادران و کودکان با محبت و آرامی. سلامت باشید و خواب کودکانتان همیشه آرام و شیرین باشد.
2: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای برد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر، کود رو پیدا کرده برای خمی 3344 فیریست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما. بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
0: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا از یا پلوس.

0: ساعت در تاجیکستان 20.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک Барои наздикон.
4: Сонце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی.
2: یک ساعت و 59 دقیقه و 30 ثانیه. ماسامین وقت با دوانده کنیگی سباستیان ساویل ازیم شوتو مسافه 42 کیلومتر 195 متر در مارافونی لندن که 26 اپریل سال 2026 گذشته بود تای کند. تای کردن مسافه های زیاد که وقتی زیاد رو در بر میگیرد از ورزشگران آمادگی جدی و ملکه و استعدادی فوق‌العاده رو طلب میکند.
1: توسطی کورت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22 000.
0: آسیا پلوس.

0: درسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: دارگم بزنس.
1: ساعت در تاجیکستان 21.
2: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
3: مونار جون پول جمع کرده ایستادم.
4: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اس خطا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اس خطا بانک برای نزدیکان.
5: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
6: سوتیم اولوغزاده واسه رمان.
7: دروازی گردنشخ و اینادکار جهل فتنه‌انگیز را با پند مصلحت آمیز دوست مخابیل گذاشته، سخنانی او را شنیدن هم نمیخواست. او پوستین را چپه پوشیده بود و میگفت که بگذار دخترش حتی بدنام شود و از دنیا به شوهر گذرد، او به هیچ وجه آن حرامی دوست را به دامادی قبول نخواهد کرد. نظیر مایوس شد. وقتی که او با فردی برگشت، روز تاریک شده بود. در خانه زنش از نتیجه کار پرسان شد. او گفت که نیمشای قیصر هیچ به گپ گوش نمی کند. پس چیکار میکنی؟ خب میشینی؟ بسرشته شد زرگل. نامی زنی نظیر زرگل بود که با جوانی سیاه بخت خصوصاً با انارگل دلش بسیار میسخت. آخر پگاه دادر خاندت را با بلجوان میبرند، زندان میکنند. حیرانم زنک چیکار کنم؟ بیره آخر کلانها را ببین، گپ زن. دختر قدرس باشد، جوان گیرومی او باشد، باز چی؟ پدرش او را اصلا شو دادنی نیست چی؟ یا بدنامی دخترش را میخواهد؟ در این به وقتی شب من پیش کدام کلان شونده میروم؟ نامیدانه گفت نظیر. تا من باز به شهیدان میروم که همشان خوب میکنند. زرگل گفت نباشد سحر بیرو، نمازی بامداد را در شهیدان بخون. کلان ها به نماز که اومدن میبینید شون. این مصلحت به نظیر معقول افتاد. او سحری بر وقت به دهه شهیدان رفته نمازی بامداد را در مسجد کلانی واقع در روبروی املاکدار خانه خواند. در مسجد املاکدار، قاضی و میرشب نیز حاضر بودند. نعیم شاه هم بود. بعد نماز نظیر همراه جماعت برآمده در صحن مسجد با کلانها سلام داده گپ زدنی بود که ناگاه از یک خانه پستک نزد املاکدار خانه دو نوکر چوبدار و دست هر کدامش چوبی دراز، سه مرد خاکالودی دست به پشت بسته، چشم و روحاشان ورم کرده و سر و لباسشان دریده را برآوردند. یکی آنها واسه بود. بندی ها را بلجوان می بردند. نوکران آنها را پیش انداز کرده از بین مردمی تماشابین و جماعتی از نماز برآمده می گذرانیدند که ناگهان یک زنکی جامه به سر از کدام جای پیدا شده آمده گیریان و نالان خود را به واسه زد و با دو دست دامن او را محکم گرفته فریاد کشید که اله خانه ظالم سوزد. ما با این جوان گیریمیم. من خودم او را خواستم، او گناه ندارد، آزادش کنید. مردم در حیرت ماندند. آنها چنین واقعه را هیچ ندیده بودند. نوکران هم دست و پا گم کرده چی کار کردنشان را نمی دانستند. نعیم شاه دختری خود را شناخته سراسیمه به نزدی وی آمد و از دستش گرفت. آی با تو چی شد انارگل؟ دیوانه شدی چی؟ بخیز این بچه بندی زندانی است. بندی نیست. های مسلمانان، پدرم این جوان را از باعث من گناهکار کرد. او هیچ عیب ندارد. من خودم او را خواستم، گیرومش هستم. چشمی انارگل با املاکدار و قاضی غلطید. تقصیران گفت، اگر واسه گناهکار باشد من هم گناهکارم.

0: گرم همراهی او مرا هم زندان کند. جامه از سر انارگل به زمین و روی مالش به گردنش غلطیده سر و رویش برهنه گردید. دلها همه مفتونی روی زیبا گردیدن. این قدر ناترسی و جسارتی که از این دختره که برناو و زیبا به حضور آمد در نظر مردم واقعا هم حیرت انگیز بود. نظیر پیش بر آمده با املاکدار و قاضی گفت: تقصیران، من این دختر را خوب می شناسم. پدرش را هم می شناسم. دختر مهمان عیال من شده بود. من گواهی می دهم، قسم می خورم که دختر حلال و پاک است. او و این جوان یک دیگر را صدقی و جزمی نغز دیدند. این گپی نظیر مرگان که همه او را حرمت می کردند، حسن توجه جماعت دو دیله شده استاده را یک بار به طرف انارگل و واسه گرداند. از جماعت باز صداها بلند شدند: یادش بخیر، دخترکم زیبا بود است و هم شیر دل، جوان را آزاد کنه تقصیر. این مراجعت به املاکدار بود. جناب قاضی دختر را به او نکاح کند. املاکدار مردی غفص سیریش چارپهلو به قاضی قدپستک غول روی آورده پرسید: شما چی میگوید شریعت پناه؟ این قاضی به نام عبدالرسول به پارخوری، فاسقی و قلابی نام برآورده بود. اگر به اختیار خودش میموندند و البته از این ماجرا منفیت حاصل نموده، بعد کار را به فایده طرفی که زیادتر رشوه دهد حل میکرد. اما حاضر وضعیت نامساعد بود. خلق همه نظر توجه به طرف جوان و دختر و چشم دادخواهی به جنابان املاکدار و قاضی دوخته بودند. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتار دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف. Радио Азия Плюс.

سری کلاس موسیقی شرکت سیاما نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلیس.

0: какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: اوج دولت سفلت طبعان را دو روز بیش نیست خاک اگر امروز بر چرخ است فردا زیر پاست بدیل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
0: رادیو Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 22.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: سوچنه وستوچنه رادیو آسیا پلاس.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک توجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی. 3.5
2: 7.5 میلیارد درخواستی جستجو در یک روز از جانب گوگل کارکرد می شود. برای مقایسه شماره عمومی کاربران اینترنت در اولی سال 2025 556 میلیارد کس بود. 263 میلیارد تن هنوز هم آفلاین دند. و باز یک دلیل جالب، گوگل نقطه کام، یوتیوب کام و فیسبوک کام هنوز هم در رده بندی سامانه های سرتوجه و بیشتر مورد استفاده قرار داشته در مقام های افتخاری قرار دارند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: بوبین بیشونه و بیرخص.
4: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. ازیپیوس روبرو با مردم، موج با موج زمانه. رادیوی ازیپیوس.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия Плюс.

0: هنوز برات میمونم، حتی اگه چیزی نگم باز تو رو دوست دارم. من همونم، یه آدم دیوونم که فاصله میگیری و من هم
1: رادیو رادیو آسیا پلوس
0: باز تو رو دوست دارم. من همونم، یه آدم دیوونم که فاصله میگیری و من هم
1: رادیو رادیو آسیا پلوس.

0: ساعت در تاجیکستان 23.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: رادیو آزیا پلوس.

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.jay 44-29.
2: 44-29 سونیه ریکوردی نوی جهانی دوی 400 متره میونی مردون است. ماهی اپریل سال 2026 ورزشگر جیدن دیویس دستاوردی رو که 58 سال پایدار بود تغییر داد. در لیژارونی یوهانس کلیب و ماهی انوری سال 2026 باری پنجم غالبی تور دسکی شد و این نتیجه ریکوردی در این سمت است.
1: توسطی کورت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ
3: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسری عالم تاجیکانه و صمیمانه آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. پوپین، بیشوناو و بیرخص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: در تاجیکستان 24.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونار جون پول جمع کردی؟
0: آسیا پلاس ساعت در تاجیکستان 24.

مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلیس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان یک.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: رادیو زفکوسم وستوگا. آزیا پلیوس. رادیو آزیا پلیوس.

0: ساعت در تاجیکستان 2.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: 107 درجه گرمی رادیوی آسیا پلاس.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи Хамишаги.
3: Машав Астунд Хуи, Аз Адуи Сададил Эмин, Ки Ахир Руи Нарми Аб Хохат Кушт, Аташра, Бидил.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال دوستی مالیوی شما.
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
5: همسفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا از یک پلوس.

0: ساعت در تاجیکستان 3.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاده بانک برای نزدیکان.
4: رادیوی آسیا پلس
5: برای شنیدن
4: آسیا پلس.

بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلیس.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. احساسی همراهی همیشگی
3: دنیا علمی غفلت و عقبا غمی اعمال آسودگی از ما دو جهان فاصله دارد بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مولیوی شما
4: بوبین بیشونال فابیرخس
1: آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио. Азия Плюс.

0: احساسی از همه گوارا. اکنون همین گونه نام داره. ساعت در تاجیکستان 5.
1: بچه جون، کی خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهای انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان. عبدالرسول یقین کرد که اگر حاضر در خود همون جا کارو به فایده واسه و انارگل یک طرفن نکنند، این مردم می توانند به یگان مولای دیگر عقد نکاح آنها را بند دانند و آنگاه او نفرت زده و انگشت نمای مردم شده می ماند. قاضی همین ملاحظه را به دل گذرانیده گفت: در واقع دختر با جوان با رضایت خودش با مقصد زن و شوی شرعی شدن گریختگی، نکاحشان به شریعت حلال. حلال حلال نکاح کنه تقصیر، همه همون گواه می شویم. این آوازهای پرغلاغله سخن قاضی را بریدن. با امر املاکدار نوکران دست واسه رو کشادن. نظیر زود جامعش را کشیده با کتف او پرتافت. قاضی از نعیم شاه پرسید: با ازدواج دخترت با این جوان راضی هستی؟ نعیم شاه که بروی خیره در مانده و خاموش استاده بود به زمین نگاه کرد. از افتکار و در مقابل این همه طرفداری و حسن توجه مردم نسبت به واسه و نارگل یا روی سخن گفتن و اعتراض کردن نداشت. روزی شو، روزی شو، خطاب کردن مردم به او. خوب سکوت دلامتی ریزاست. خلاصه برآورد قاضی و فرمود: یک کاسه آب بیارید. شخصی از خانه کاسه سفال را با آب پر کرده آورد. قاضی روی سنگ نشست و کاسه آب را پیش خود گذاشته واسه و نارگل را به نزدیک خود طلبید و به خواندن خطبه نکاح سر کرد. مردم گردی عروس و داماد را گرفته مبارک باشد، مبارک باشد گویان ایثار خوشنودی می نمودند. زنان پیشانی، دست و دامن نارگل را بوسیده با کشایش بخت او شادی می کردند و بعضی از شادی می گریستند. آدمانی مسافرت دیده و جهان شناخته، آنهایی که در پای مردی کاری به شهر و ولایت های دوردست می رفتند و راه های فرغانه، بخارا و سمرقند را نه یک بار و دوبار چین کرده برامده بودن، به واسه یکه به سفر برامدن را مصلحت نمی دادن، زیرا که راه ها به خطر نیستند. کس ممکن است به دزدان و راه زنان یا گرگ و پلنگان دوچار آید یا که در راه کسل شده ماند. در این حال او اگر هم سفران نداشته باشد جانش در